0: tabaruna iwaja.
1: Okey, teruskan.
0: Wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum.
1: Panjang. Wazkuru berapa harakat kat situ?
0: Wazkuru empat.
1: Empat. Masih Isa baca dua je tadi.
0: Oh. Wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ.
1: Cuba ulang sekali lagi. وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ.
0: وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ.
1: Ya.
0: Apa tegur Ustaz?
1: وَانْظُرُوا نُنْ مَاتِي بَتُمُ ظَا.
0: Pak.
1: Ikhfa hakiki kan?
0: Ya.
1: Dengung dia kena tebal lah. وَانْظُرُوا jangan baca wan, wan. Kalau bunyi wan tu macam kita panggil Tok Wan kita lah.
0: Tak masuk zo lah.
1: Jadi وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ. Zo kena tebal, ra pun kena tebal. Okey, teruskan. وَإِنْ كَانَ.

0: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتفتون عن سبيل الله.
1: Dia kata nak ngaji tu.
2: Kacang Ustaz. Ya, ni ambil balik. Wataf hudu saya.
1: Iya.
2: Wataf hudu.